voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: تیرے حسن دے چرچے کر

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

CJMR 1320, the voice of the city.

0: music, dear rockstar.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України», а з вами Лідія Карпанко. Присвоєння українському військовому підрозділу імені Героїв УПА спровокувало гостру дипломатичну реакцію з боку Польщі. Приводом для суперечки став указ президента України Володимира Зеленського від 26 травня, яким окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно це почесне найменування. У відповідь на рішення Києва президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – Ордена Білого Орла, яку український лідер отримав у квітні 2023 року від тодішнього польського глави Анджея Дуди. Крім того, 1 червня колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький демонстративно заявив, що повернув орден за заслуги, яким Зеленський нагородив його у 2022 році. Міністр оборони Польщі офіційно заявив, що вимагатиме від української сторони скасувати це рішення. Він категорично відкинув позицію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який раніше зазначав, що найменування обирали самі військові, і вони не мали наміру образити польський народ. Водночас українські аналітики вказують на подвійні стандарти Варшави в оцінці історичної пам'яті. Зокрема, нагадують, що наприкінці 2023 року польський уряд Матеуша Моравецького створив 8-му дивізію піхоти армії Крайової. Попри те, що формування армії Крайової брали участь у масових убивствах цивільного українського населення, офіційний Київ тоді не висував в Польщі жодних дипломатичних протестів через вшанування цієї структури на державному рівні. Наразі дипломати обох країн намагаються врегулювати ситуацію. Більше про це я пропоную поспілкуватись просто зараз із дослідником історії, головним редактором видавничих серій «Бібліотека Закризоння» та «Архів за Закризоння», сценаристом документальних фільмів Мирославом Іваником. Пане Мирославе, нині ми спостерігаємо чергову хвилю ескалації в польсько-українських відносинах довкола теми Волині 1943 року. Чому цей наратив активізувався саме зараз, у часи, коли Україна веде екзистенційну війну? І чим загрожує обом країнам перетворення історії на інструмент політичного шантажу?
2: Це елемент антиукраїнської пропаганди, яка присутня вже від багатьох років. Антиукраїнський наратив був дуже політично корисний для різних партій. До нього зверталися саме під час виборів, щоб якусь там групу виборців на свою сторону передягнути. Це коли спалахувало з такою більшою силою. Коли з Польщі пішла широка антиукраїнська пропаганда через зерно, яке будь-то заливало Польщу, інші господарчі вироби з України, які ніби нищили частину польської господарки. На заміну тому прийшла хвиля, спричинена якби невдячністю українців. Знову пішла величезна антиукраїнська пропаганда, що українці невдячні за всю цю допомогу, ці відкриті польські серця, а українці навіть дякую не скажуть. Це, звичайно, не була правда, але пропагандинно це просто унеслося цілою Польщею. Ця кампанія антиукраїнська, вона присутня була постійно. Тригерами були різні придумані причини, але на тому тлі постійними елементами це була волинська різанина, так звана, УПА і ексгумації. Вони протягом останніх щонайменше 10-15 років вони весь час були присутні. Вони могли притихнути, скажімо, в лютому, в березні 22-го року, коли почалась війна. Але вони дуже швидко знову вийшли наверх. Це, що спостерігаємо, що є нового в останній хвилі, це ескалація напруги. Мабуть, ніколи в попередніх антиукраїнських кампаніях такої інтенсивності, такого загострення тону, змагання за гостроту виступу ще ніколи не було. Поляки починають тратити розум на пункті антиукраїнськості. Саме на тому тлі і президент Польщі виступив, щоб забрати президенту Зеленському орден. Це безпрецедентно. Цей орден отримав і Муссоліні. Цей орден отримали всі царські генерали. Іван Пашкевич, який вирізав правобережну Варшаву під час повстання польського в 1931 році. Ніхто їм цих медалей не забрав.

0: саме для поляків. І хочу зазначити для наших слухачів, що польський Сейм навіть закріпив цифру у 100 тисяч загиблих поляків від рук українців, фактично криміналізувавши будь-який перегляд цієї тези всередині країни. Тож, пане Мирославе, як історику працювати в умовах, коли держава затверджує сама історичну цифру голосуванням депутатів, а не дослідженням вчених, не куперсанням в архівах і не показом списків? Тож, чи можна вважати це канонізацією міфу і свідомим закриттям дверей для спільної комісії істориків?
1: Так, по суті, це є блокада і формальна, тому що це є закон, і ментальна, тому що не піднімають теми на всяк випадок, щоб в якийсь момент не постукав в двері прокурор. Не працюють, тому що бояться, і не працюють, тому що і не можуть. Це вже триває від довшого часу. Так трапилося, що я був на останньому форумі істориків в Черкасах. Онлайн прослухав засідання першого конгресу істориків, який цього року в травні відбувся. І знаєте, коли я слухав Муцику, П'ятровича, Гудя, Грицюка, я мав враження, що протягом тих 10 років нічогісько не змінилося, що я знову є в Черкасах в 17-му році. Протягом 9 чи 6 років історики, чільні історики, які є спеціалістами в цій ділянці, вони говорили текстами з перед 10 років. Тема Волині, принаймні від 10 років, стоїть у мертвому місті з погляду історичних студій, але вона в той сам час є безпардонно експлуатована пропагандою. І ця пропаганда, коли мовчать історики, пропаганда почуває себе дуже вільно, без обмежень. Все, що встановлене на державному рівні чи, наприклад, на парламентарному рівні, стає каноном, якого не можна порушити. Натомість закріплена тим же законом кількість вбитих, 100 тисяч, стається сакральною.
0: Так, але де намалювалися ці 100 тисяч? Скажіть, будь ласка, чи ви своїми руками вже перелопатили не одні архіви і церковні книги померлих, цвинтарі обійшли своїми ногами? Скажіть, будь ласка, за вашими даними, за вашими надрукованими працями, на яку насправді кількість варто орієнтуватися історикам, ну і взагалі нам, якщо ми повертаємось до цієї теми? Я бачила у вашому дописі, ви аналізували навіть документи радянського КГБ і звіти радянських партизанів за 1943-47 роки, де фігурували цифри у кільканадцять тисяч жертв поляків. Тобто навіть радянська пропаганда не писала ніяких 100 тисяч, а кільканадцять.
1: Я в дописі говорив про документи, які йшли в найвищий ешелон влади. Тобто вони були адресовані Хрущову, який тоді був першим секретарем партії в Україні, вони йшли до Берії, вони йшли до Сталіна. Дописувачі розуміли, що вони можуть брехати, але мусять мати знати міру, не забрехатися. І тому вони писали про кільканадцять тисяч, бо це було реалістично. Але написати 100 тисяч вони би могли дістати по шапці.
0: То, можливо, в згадках українських повстанців ви знаходили приблизні такі цифри, які говорять про 100 тисяч?
1: Ні, звичайно, такого нема. Усі військові звіти подають завищені кількості вбитих ворогів. Це правило стосується абсолютно всіх армій. Навіть німецької армії, якої звітність була досить правдивою і виваженою. В одній ділянці, кількості вбитих партизанів німці фантазювали, як всі інші. Це саме стосується і українських звітів. Нема звітів українських фантастичних. Є переборщені трохи, є трошки підмальовані, але нема таких фантазій, як зустрічаємо, наприклад, в совєтських звітах, коли німці кажуть, втратили ми одного і трьох поранених, а совєти кажуть, ми вбили 150 німців. В українських звітах такої фантазії нема. В звітності українських є подавані, от навіть згадувані мною пужники. В звіті після акції пишеться, що вбили кільканадцять прислужників Москви. Це вже була совєтська окупація, і 100 кількадесят людей з цього

0: цела було в стрибках. І ця акція партизанська була проти саме цих стрибків, тобто цих, щоб з НКВД співпрацювали поляки. І написали, що кільканадцять вбитих прислужників Москви. Приїхала наступного дня комісія совєтська, НКВДсти написали 50 вбили. Ну, помножили собі три рази. А поляки сказали, що 150. Так воно росте, і сума отаких звітів з польського боку дає 100 тисяч.
1: Навіть в цих спогадах, звітах фіксуються вбивства, фіксуються втрати, орієнтуючись саме на національність, чи ось ви тільки що сказали, прислужники Московії, чи прислужники Німеччини гітлерівської, кого насправді було винищено на українській землі?
0: Нема в звітах одної формули, тому що і атаки не були однорідні. Це в фантазіях, саме яке пропагує польська історіографія, є, що всі акції це були націоналістів, бандерівців, всі акції були проти тільки поляків, і всі ті акції були проти поляків тільки тому, що вони були поляками, тобто за етнічною ознакою. Це все є неправда, і в звітах нема такого, що вбили, скажімо, що всіх за однією статтею. Є, що пишуть, вбили лахів, колаборуючих з німцями поляків. Є вбили, що колаборантів з совєтською партизанкою. Є, що вбили за це, що в попередній ночі спалили і вбили кількадесят українців з сусіднього села. Причин акції і причин смерті було багато. І не можна під один знаменник усього підтягнути, тому що якщо вбили поляка, тому що він був колаборантом, або що він був доносчиком для німців, це не є за національною ознакою, це не є етнічне вбивство, це є вбивство через колаборацію. І таких випадків є дуже багато. Що характерне саме в польській історіографії, і на що я звертаю весь час увагу? Поляки весь час говорять про 100 тисяч вбитих українськими націоналістами. Але ж Волинь була територією, де суміш акторів подій була величезною. Це ж були німці, це була польська поліція на німецькій службі, польські шуцманшафти. А вони були великі. Наприклад, 202-й шуцманшафт нараховував 700 осіб. Точно стільки, скільки нараховував загін «Озеро». Кажуть, що загін «Озеро» відповідальний є за смерть 5 тисяч поляків. Питання, якщо б 700 упівців вбило 5 тисяч поляків, то скільки 700 поляків в шуцманшафті вбило українці? Вони ж, ті шуцманшафти, не приїхали на Волинь загоряти чи рибку ловити. Вони приїхали вбивати українців.
1: І у вас є дані, скільки погинуло українців від їхніх рук?
0: Це є на стадії пошуків. В цій програмі ми видали 3 томи. Останній є про Галичину. І наступний том буде саме про Волинь. Так що підрахунки, скільки, ким, за яких обставин, будуть саме в тому 4-му томі. Можливо, що і відповідь на ваше питання, скільки цей конкретний шуцманшафт був, буде також в цьому томі.
1: Якщо повернутися до теми ось польських шуцманшафт батальйонів, чому саме в польському суспільному дискурсі про це не згадується? Чому ця тема табуйована і, зокрема, збройні напади армії Крайової проти українського цивільного населення Волині та Холмщини теж замовчуються?
0: Їх тільки подають в такій спрепарованій формі. Кожна акція АК чи кожна акція польської поліції або шуцманшафтів є подавана як акція у відплату, тобто виправдана. Українські акції є атакуючі, а польські відповіді є тільки саме у відплату. Справа, однак, в тому є, що поляки літочислення починають з власної кривди. Тобто кожна акція українців – це є початок кривди польської.
1: Угу.
0: Але українська акція ніколи не є акцією у відповідь. Що є, звичайно, ціла концепція акції у відповідь є абсурдним. Тому що треба було б встановити першу акцію, яка взагалі трапилася, щоб цілу решту рахувати як відплатні.
1: Mm-hmm.
0: У такому великому національному чи етнічному і соціальному, там елемент на Волині соціальний був дуже сильний, в такому величезному конфлікті не можна встановити пункту такого square one, пункту, від якого усе почалося. А якщо не можна встановити вихідного пункту, то тому що і можна встановити акції у відплату. В таких конфліктах єдиною метафорою може бути не акції у відплату, тільки спіраль. Кожна акція викликала контракцію, і воно йшло по спіралі вище і вище, більше і більше.
1: Ну, як ефект доміно теж можна сказати, так? Кожна кісточка падає, зачіпляє наступну, і кінця краю цьому не видно.
0: Ціла конструкція велиця, так.
1: На вашу думку, що потрібно зробити зараз? Як потрібно зупинити весь цей накал звинувачень? Що потрібно зробити? Хто повинен це зупинити? Як це можна зупинити? Невже ми маємо мірятися списками вбитих? Чи все-таки ви маєте іншу відповідь?
0: Поки ж політики будуть на цьому здобувати голоси і місця в парламенті чи в інших представницьких форумах, поки вони будуть експлуатувати цю тему. Історія показує, що всі кроки українців, чи це влади, чи публіцистів, чи інтелектуалів, щоб злагіднювати цей конфлікт, щоб не поступатися, щоб наступити на власну гідність і честь, тому що інтерес, скажімо, державний інтерес вимагає того, щоб ми затиснули зуби. Останні 15 років показують, що це викликає з польського боку ескалацію, а не спроби піти на зустріч. І в цій ситуації чергові поступки з боку чи президента Зеленського, чи влади, чи парламенту, чи інтелектуалів, вони тільки заохотять поляків поставити наступні. Значить, вимоги, які ще важче буде українцям сповнити.
1: Mm-hmm.
0: Сперечатися нема найменшого сенсу. А піти і почати працювати солідно з документами в архівах і через 5 років вийти з солідним багажем інформації, правдивої інформації, всесторонньої інформації. І з цією інформацією в першу чергу піти до українського слухача, до українського читача. Зробити українську публіку свідомою того, що там відбувалося, і щоб не тільки історики могли сказати, чи відповісти, чи аргументовано сперечатися з польськими істориками, але щоб люди, які їдуть до Польщі, чи люди, які є в інших країнах, де їх бомбардує польська пропаганда, вони не знають, що сказати. Я вважаю, що спершу вивчити, тоді спропагувати це серед української публіки, а тоді після того з сильної позиції, з сторонньої знання, можна і з поляками розмовляти.
1: У вас за всі ваші роки щільної праці над цією темою, які основні аргументи є до поляків, до польських істориків, до польської громади?
0: Перший. Не можна заперечити, що під час Другої світової війни сталися дуже трагічні події між українцями і поляками. Це не підлягає дискусії. Натомість неправдою є, що кривдниками були тільки українці, а поляки були жертвами. Кривдники і жертви були з двох сторін. Не можна обмежити конфлікту до Волині і до 43-го року. Цей конфлікт почався вже в 39-му році, коли польська армія, поліція розстрілювала українців, тікаючи перед німцями в сторону Угорщини і Румунії. А українці стріляли до поляків, до польського війська, до польської поліції, як до ворогів. І це не є так, як дотепер представляли поляки, що українці виявилися нелояльними громадянами Речі Посполитої, і польському солдатові стріляли в спину. Стріляли в дві сторони. Поляки стріляли в українців, українці стріляли. І важливо, не націоналісти тільки стріляли. Стріляли і націоналісти, і комуністи. На цьому не кінчається цей конфлікт. Це є початок 39-й. Тоді приходить 42-й рік, поляки починають агресивну акцію на Холмщині. Поляки обмежують конфлікт до Волині і Галичини. Ми кажемо, цей конфлікт існував на всій території, на якій жили спільно українці і поляки. І маємо 42-й рік, маємо агресивну акцію поляків. Приходить 43-й рік, маємо черговий спалах обосторонній. В дві сторони це працювало. Кількість вбитих ми встановлюємо, таке правильне слово, тому що ми встановлюємо імена. Поляки за зовсім фантастичною системою порахували своїх 100 тисяч. Але треба це встановлювати за однаковою методологією. Поки не встановимо за однаковими методологіями, ми будемо одні про грушки, а другі про яблука говорити. Поляки поборювали українців як члени АК, як члени польської поліції на німецькій службі, як члени шуцманшафтів і як члени польських відділів в совєтській партизанці. Відповідь поляків чи наступ поляків був набагато ширший і багатогранніший, ніж був наступ українців. Тому що з боку українців це були, по суті, бандерівці і бульбівці. А з польського боку і совєти, і німці. Ця ситуація не була такою спрощеною і такою примітивною, як представляє Польська, таки вона була клубком різних інтересів, різних акцій, різних акторів тих подій. І ще один, про який майже ніхто не говорить, фактор, який існував на Волині. Це величезна кількість кримінальних банд, не політичних, не афілійованих чи з АК, чи з ОУН, чи щось. Звичайні кримінальні банди сокирників, зеленківців, банди польські, банди змішані, українсько-польські, з євреїв, які втекли в ліси від тих акцій екстермінаційних, які голодні ходили лісами і нападали. Це була страшна суміш боротьби усіх з усіма, і тому представляти її як боротьбу невинних поляків і агресивних бандитських унівців і упістів є просто як найдалі від правди, як можна собі уявити. Прийшов фронт, і конфлікт перенісся знову на Закерзоння, на ті українські землі, які кордон по Бузі відділив. Це Холмщина, це Підляша, це Перемишина, це Лемківщина, частина Бойківщини. І тут знову кільканадцять тисяч українських жертв і кількасот польських жертв.
1: Інше питання. Чи повинні ми прислухатися до навіть сусідів, кого нам вважати героями? Адже чомусь Романа Дмовського, поляки шанують, і йому стоїть пам'ятник, і Україна про це мовчить, що насправді його руками теж було знищено сотні, якщо не тисячі сотень українців.
0: Кожна країна має своїх героїв. Ці герої найчастіше зовсім не є героями сусідніх країн. Генерали, яких шановують угорці, для українців це є ті, які вивішали або вистріляли велику частину Закарпаття. В Перемишлі є вулиця генерала Боруте. І всі вшановують генерала Боруту Спіховича. А він був воєнним злочинцем, який наказав розстріляти українських січовиків на Закарпатті, які угорці передали полякам, а поляки розстріляли їх там на перевалі. Для поляків він герой, а для українців він зовсім не герой. В польському гівні поляки співають про Стефана Чернецького, який вирізав половину України. Українці якось не кажуть, поміняйте свій гімн, тому що ви в ньому прославляєте різуна. Втручання поляків і підказування або вимога, не є підказування, це є агресивна вимога, щоб українці цих святкували, а цих таврували, є, я думаю, що елементом постколоніального синдрому поляків, яким ще здається, що вони є панівною нацією і що вони мають природне право казати українцям, що вони роблять, як роблять, і дуже ображатися, і дуже тупати ніжками, коли українці кажуть, ми є окрема держава, ми є окремий народ, у нас є окрема історія, і ми хочемо цих ваших підказок слухати.
1: Дякую, пане Мирославе, за докладні роз'яснення. Зазначу для наших слухачів, що ми спілкувалися із дослідником історії Мирославом Іваником про польсько-український конфлікт. З вами була Лідія Карпенко, і такою сьогодні була пісня України. Залишаю вас з рекламою і зустрінемось уже завтра о 9 ранку.
2: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон – 416-763-3388.
3: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.
4: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
5: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович, ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
6: Ontario continues to let 80% of trucking fleets share the road with our families without having been through a single safety audit. Right now, thousands of transports are operating under a so-called satisfactory or unaudited rating, meaning no one has actually inspected them. This isn't complicated. Open the scales 24/7. The Ontario government shouldn't be gambling with our safety. Visit ontariosafety.ca for details. paid for by the Ontario Trucking Association's Stop Illegal Trucking campaign.
7: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.